0: ne mu asankafo echema adwuma na omunko bie na ye buzam sa de na omunko adwuma ne bie ma omuchema bako fon kwantempo no ene jeja e kwan
1: Yeah, and yeah, yeah, yeah.